0: Ja, det säger vi god morgon Västland med Clean Bandit och Demi Lovato här i lokalradion din.
1: Och det har startat en nydlig fin morgon den 16 juli. Roy Per Christian och Raimond Helledegg med sällskap fram till klockan är 9. Och först Per Christian i nyheten, nu så ska man till den här viktiga sak om att måla smärte hos barn.
2: Ja, för det är framläs olika rutiner vid akutavdelningar i landet när det gäller nettokartläggning av barn och smärtor. Det säger professor och läge vid universitetet i Bergen, Kristina Bruvik. I löp av 3 år så har så gott som alla sjukepleiere vid akuttmottak i Førde ändrat rutiner. Idag blir det mellomanna brukt en linjal med olika ansiktsuttryck för att kartlägga smärta till barn mellan 5 och 9 år. Bruvik menar flera akuttmottak borde gå systematiskt till verks.
3: De flesta brukar inte rätta fast idag och det är ju skuffande. Det ska gärna gå lite fort i behandling om man tar sig inte den tiden. Det är ju inte riktigt att barn ska ha mer smärta för de samma skadorna eller tillstånden som att de ska ha mindre smärtlindring än vuxna för de samma tingene.
2: Bergen kommune har gett rammeløyve till 274 nya studenthybler i modulbygg på Laksevåg, skriver Bergens Tidene. Studentskipnaden sammen hoppar att ha bostadene klare till 2027. Bygget skal etter planen stå i 15 år, men sammen må fjerne deg om den fremtidige bybanen til Bergen Vest krev plassen. Siden hyblene er modulbaserte, kan de flyttes raskt. Over hele landet har VM gjort nordmenn flest til fotballfans over natta, så hva er det egentlig som skjer når alle i Norge ser ut å få samme feberen med sterke symptomer av roing og fotballelsking? Idrettssosiolog ved NTNU, Arve Hjelseth, mener det skyldes i hovedsak FOMO, frykter for å gå glipp av noe som gjør at en selv blir opptaken av det alle andre snakker om. Hele 95% av de som bor i landet held med det norske landslaget, noe som skaper en sterk kjensle av å være på samme lag. Og det var alltid lokalnytt.
1: Ja, sant. Og hvor lenge vil disse her nye fansen være fotballfans? Det skal vi også snakke om litt senere her i NRK P1.
0: Ja, vi har jo bak oss en lang folkefest, og både du og jeg ble jo fotballfans over natta.
1: Ja, jeg har
0: det. Er ikke det i utgangspunktet?
1: Jeg har en karriere som fotballfan for lenge siden, sånn, i ungdom og ung voksen-tida, så masse fotball, dabba litt av, men nå i fotball-VM, det har vært utrolig kjekt å følge med.
0: Ja, men du, hvor lenge blir du fotballfans nå da?
1: Nei, altså...
0: Det er vanskelig spørsmål.
1: Ja, hvor bredt...
0: Blir det finale på lørdag på deg da?
1: Ja, det blir det kanskje, eller så må jeg prioritere søvn, jeg skal veldig tidlig opp på mandagsmorgen.
0: Du skal det, ja. Ja, det er alle våre ulike behov. Nå har vi i alle fall klubber liggende på vår digitale plattspiller her, Beat of Mine.